0: Biz ekbala da site. Saduda bada da sikura da dinabala. Pastor eke site. Pura. Baye tunak.
1: Lakhanda. Golden Voice.